تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔

اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. خدا فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو خدا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے.

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔

اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔

کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا، کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے کی۔

اور یہ لوگ خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو خدا کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو خدا کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، یہ کیسا برا انصاف ہے۔

اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہیں لیتے، سب خدا پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چارپائیوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، ان قریب خدا ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔

جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، بے سمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔

اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے، جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بیجا نہ اڑانا کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اور چار پایوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، بس خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔

یہ بڑے چھوٹے چار پائے آٹھ قسم کے ہیں، دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔

اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو، بھلا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے تاکہ ازراہ بیدانشی لوگوں کو گمراہ کرے، کچھ شک نہیں کہ خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔

اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔

جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو۔ تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔

کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ خدا نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جن کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو.

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے. ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو.

پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں, اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں.

اور اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔

یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔

یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔

جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قول

کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا، جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔

0: اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد
0: الف لام میم صاد

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔

لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔

اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹ

رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔

0: مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اسی طرف اللہ کا رخ ہے،
1: یعنی اللہ نہ شرقی ہے نہ غربی، وہ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے، مگر خود کسی سمت یا کسی مقام میں مقید نہیں ہے، لہذا اس کی عبادت کے لیے کسی سمت یا کسی مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں یا اس طرف رہتا ہے، اور نہ یہ کوئی جھگڑنے اور بحث کرنے کے قابل بات ہے کہ پہلے تم وہاں یا اس طرف عبادت کرتے تھے، اب تم نے اس جگہ یا سمت کو کیوں بدل دیا؟
0: اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے،
1: یعنی اللہ تعالیٰ محدود، تنگ دل، تنگ نظر اور تنگ دست نہیں ہے، جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے اسے سمجھ رکھا ہے، بلکہ اس کی خدائی بھی وسیع ہے اور اس کا زاویہ نظر اور دائرہ فیض بھی وسیع، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کہاں کس وقت کس نیت سے اس کو یاد کر رہا ہے۔
2: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ
0: ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے، اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔

وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔

0: قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی.
2: ان کا مطلب یہ تھا کہ خدا یا تو خود ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میری کتاب ہے اور یہ میرے احکام ہیں، تم لوگ ان کی پیروی کرو، یا پھر ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے.
1: ان سب کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں،
2: یعنی آج کے گمراہوں نے کوئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایسا نہیں کھڑا ہے جو ان سے پہلے کے گمراہ پیش نہ کر چکے ہوں. قدیم زمانے سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج ہے اور وہ بار بار ایک ہی قسم کے شبہات اور اعتراضات اور سوالات دہراتی رہتی ہے.
1: ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں.
2: یہ بات کہ خدا خود آ کر ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اس قدر مہمل تھی کہ اس کا جواب دینے کی حاجت نہ تھی. جواب صرف اس بات کا دیا گیا ہے کہ ہمیں نشانی کیوں نہیں دکھائی جاتی، اور جواب یہ ہے کہ نشانیاں تو بے شمار موجود ہیں، مگر جو ماننا چاہتا ہی نہ ہو اسے آخر کون سی نشانی دکھائی جا سکتی ہے.

0: اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو۔ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔
1: یعنی دوسری نشانیوں کا کیا ذکر؟ نمایاں ترین نشانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے۔ آپ کے نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ پیدا ہوئے، اور وہ حالات جن میں آپ نے پرورش پائی اور 40 برس زندگی بسر کی، اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ نے انجام دیا، یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی اور نشانی کی حاجت نہیں رہتی۔
2: وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى

0: یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔
1: مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ناراضی کا سبب یہ تو ہے نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے، وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازیگرانہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیا، خدا پرستی کے پردے میں وہ خود پرستی کیوں نہ کی، دین کے اصول و احکام کو اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ دلیری سے کیوں نہ کام لیا، وہ ریاکاری اور گندم نمائی و جو فروشی کیوں نہ کی جو خود ان کا اپنا شیوا ہے، کیونکہ جب تک تم ان کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لو دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو خود یہ کرتے ہیں اور عقائد و اعمال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں یہ مبتلا ہیں، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے۔

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں.
2: یہ اہل کتاب کے صالح عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس لیے جو کچھ کتاب اللہ کی روح سے حق ہے اسے حق مان لیتے ہیں.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اے بنی اسرائیل،
2: یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جسے سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. ایک، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا. انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی. پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے. شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا.

پیدا ہوئے، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی، یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے مگر مذہباً ان کے متبع رہے۔ اسی شاخ میں جب پستی و تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ تین، حضرت ابراہیم کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے مطیع تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہیں۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا، اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ چار، پچھلے 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی تاریخی فرد قرارداد جرم اور ان کی وہ موجودہ حالت جو نزول قرآن کے وقت تھی بے کبکاس پیش کر دی ہے، اور ان کو بتا دیا ہے کہ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تمہیں دی تھی۔ تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، بلکہ خود بھی حق اور راستے سے پھر گئے، اور اب ایک نہایت قلیل عنصر صالح کے سوا تمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے۔ پانچ، اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ اس سچی اطاعت و فرمانبرداری کا پھل ہے جس میں ہمارے اس بندے نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود چلیں اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دیں۔ کیونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہذا تمہیں امامت کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ چھ، ساتھ ہی اشاروں میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جو غیر اسرائیلی قومیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہیں، وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ نیز مشرکین عرب بھی، جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، محض نسل و نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے اب ان کو دور کا واسطہ بھی نہیں رہا ہے، لہذا ان میں سے کوئی بھی امامت کا مستحق نہیں ہے۔ سات، پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں وہ رسول پیدا کیا ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کا تھا۔ وہ اور اس کے پیرو تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء دعوت دیتے چلے آئے ہیں، لہذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کریں۔ آٹھ، تبدیل امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پر تحویل قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا۔ جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا، بیت المقدس مرکز دعوت رہا اور وہی قبلہ اہل حق بھی رہا۔ خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرو بھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رہے، مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابطہ معزول کر دیے گئے تو بیت المقدس کی مرکزیت آپ سے آپ ختم ہو گئی، لہذا اعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا ہے، اور چونکہ ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی مقام تھا، اس لیے اہل کتاب اور مشرکین کسی کے لیے بھی یہ تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق کعبے ہی کو پہنچتا ہے۔ ہر درمی کی بات دوسری ہے کہ وہ حق وقت جانتے ہوئے بھی اعتراض کیے چلے جائیں۔ نو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور کعبے کی مرکزیت کا اعلان کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے 19 رکوع سے آخر سورہ بقرہ تک مسلسل اس امت کو وہ ہدایات دی ہیں جن پر اسے عمل پیرا ہونا چاہیے۔

اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔

0: یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔
1: قرآن میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جس سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام اور رہنما بنایا جائے۔ جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو۔ اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔
0: میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔
1: یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہو، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے کہ گمراہ یہودی اور مشرک بنی اسماعیل اس وعدے کے مصداق نہیں ہیں۔

0: خود، اور ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔
1: پاک رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ کوڑے کرکٹ سے اسے پاک رکھا جائے، خدا کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں خدا کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو۔ جس نے خانہ خدا میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو مالک، معبود، حاجت روا اور فریاد رس کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اسے گندا کر دیا۔ یہ آیت ایک نہایت لطیف طریقے سے مشرکین قریش کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وارث ہونے پر فخر تو کرتے ہیں، مگر وراثت کا حق ادا کرنے کے بجائے الٹا اس حق کو پامال کر رہے ہیں۔ لہذا جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا، اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنی ہو گئے ہیں، اسی طرح یہ مشرک بنی اسرائیل بھی اس سے مستثنی ہے۔
0: وَإِذْ قَالَ

0: اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا۔
1: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن و صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رزق کے لیے دعا کرنے لگے، تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز۔ امامت صالحہ صرف مومنین صالحین کو ملے گی، مگر رزق دنیا مومن و کافر سب کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا مستحق بھی ہے۔
2: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ

0: العلیم.
1: اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے.
0: ربنا

0: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
0: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سوارے.
2: زندگی سوارنے میں خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض، ہر چیز کو سوارنا شامل ہے.
1: تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے.
2: اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے.
0: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
1: اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا.
0: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين.
1: اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. مسلم ہو جا،
2: مسلم وہ جو خدا کے آگے سر اطاعت خم کر دے، خدا ہی کو اپنا مالک، آقا، حاکم اور معبود مان لے، جو اپنے آپ کو بالکلیہ خدا کے سپرد کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو خدا کی طرف سے آئی ہو. اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا جو ابتدائے آفرینش سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں آئے.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف.
4: The messenger of God, peace be upon him, said, when a Muslim spends to support his family and hopes to be rewarded for it, it is a charity for him.
5: Narrated by Abu Huraira in the collections of...
6: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
7: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
8: Assalamu alaikum. I am Kamaluddin. You are listening to Inspire FM 105.1 FM.
9: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbors. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offense, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
10: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
11: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. Respect for the scholars.
12: Muhammad ibn Amr related from Abi Salama that Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, stood to hold the saddle of Zayd ibn Thabit, his teacher. Ibn Thabit said, O cousin of the Messenger of Allah, move away. Ibn Abbas replied, This is how we treat our scholars and noble ones.
13: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
14: Are you looking for a guaranteed return on investment? With One Ummah's ongoing Sadaqah Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.oneummah.org.uk.
8: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
2: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ

0: اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔
1: حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل برائے راست انہی کی اولاد تھے۔
0: اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے۔
1: دین یعنی طریق زندگی، نظام حیات، وہ آئین جس پر انسان دنیا میں اپنے پورے طرز فکر اور طرز عمل کی بنا رکھے۔
2: ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل

0: پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔
1: بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا حال بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے، مگر حیرت ہے کہ اس وصیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ تلمود میں جو مفصل وصیت درج ہے، اس کا مضمون قرآن کے بیان سے بہت مشابہ ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آبا و اجداد کو بچاتا رہا ہے، اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا، جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ رہے گا۔
2: تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔
0: وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔
1: یعنی اگرچہ تم ان کی اولاد صحیح، مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جبکہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے؟ اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، یہ قرآن کا خاص انداز بیان ہے۔ ہم جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی کہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے جو خدا کی خوشنودی یا ناراضی کی صورت میں ظاہر ہوگا، وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے۔ کیونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجے کی ہے، اس لیے اکثر وہ ہمارے کاموں کو عمل و فعل کے الفاظ سے تعبیر کرنے کے بجائے کسب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔

0: یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔
1: اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے دو باتیں نگاہ میں رکھیے۔ ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اسلام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے، وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے، اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی۔ لہذا یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔ دوسری یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے، اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔

0: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے.
2: پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے. ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے آئے ہیں، لہذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں. جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہیں جسے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں. ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی.

0: پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں، لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
1: صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ،
0: کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو،
2: اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، دوسرے یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کر لی۔ اس کا اصطلاحی نام ان کے ہاں استباغ بپتسمہ ہے، اور یہ استباغ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اس رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔

0: أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں، ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی.
2: یعنی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے اور اسی کی فرمانبرداری ہونی چاہیے، کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر تم ہم سے جھگڑا کرو؟ جھگڑے کا اگر کوئی موقع ہے بھی تو وہ ہمارے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا دوسروں کو بندگی کا مستحق تم ٹھہرا رہے ہو نہ کہ ہم. اتحاجوننا فی اللہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تمہارا جھگڑا ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ ہے. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر واقعی تمہارا یہ جھگڑا نفسانی نہیں ہے بلکہ خدا واسطے کا ہے تو یہ بڑی آسانی سے طے ہو سکتا ہے.
1: ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں،
2: یعنی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور ہم اپنے اعمال کے. تم نے اگر اپنی بندگی کو تقسیم کر رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی پرستش اور اطاعت بجا لاتے ہو تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے، اس کا انجام خود دیکھ لوگے. ہم تمہیں زبردستی اس سے روکنا نہیں چاہتے، لیکن ہم نے اپنی بندگی اطاعت اور پرستش کو بالکل اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا ہے. اگر تم تسلیم کر لو کہ ہمیں بھی ایسا کرنے کا اختیار ہے تو خواہ مخواہ کا یہ جھگڑا آپ ہی ختم ہو جائے.
0: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

0: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟
2: یہ خطاب یہود و نصارہ کے ان جاہل عوام سے ہے جو واقعی اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جلیل القدر انبیاء سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے.
1: تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے؟
2: یہ خطاب ان کے علماء سے ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے، جو طریقے اور جو اجتہادی ضابطے اور قاعدے ان کے فقہا، صوفیہ اور متکلمین نے وضع کیے، انہی کی پیروی پر انسان کی فلاح اور نجات کا مدار ہے. ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب وغیرہ انبیاء علیہ السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا. لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی، تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہوئی جاتی تھی.
0: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اس سے یکا یک پھر گئے.
2: نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا جس کی تفصیل آگے آتی ہے.
1: اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے،
2: یہ ان نادانوں کے اعتراض کا پہلا جواب ہے. ان کے دماغ تنگ تھے، نظر محدود تھی، سمت اور مقام کے بندے بنے ہوئے تھے. ان کا گمان یہ تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کے جاہلانہ اعتراض کی تردید میں یہی فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے. جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالا تر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے عالمگیر حقیقتوں کے ادراک کی راہ کھل جاتی ہے.

0: اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے، اور رسول تم پر گواہ ہو۔
1: یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے، اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دیے گئے، اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر فائز کر دیا۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ پھر یہ جو فرمایا کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاس پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر معمور ہونا ہی در حقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اسی کا نام ہے۔ راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں، اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوتے، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوتاہی نہیں کی ہے، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے، اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین میں برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ائمہ شر اور شیاطین انس و جن کے ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معصیت، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے
0: اور کون الٹا پھر جاتا ہے؟
1: یعنی اس سے مقصود یہ دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت کے تعصبات اور خاک و خون کی غلامی میں مبتلا ہیں، اور کون ہیں جو ان بدشوں سے آزاد ہو کر حقائق کا صحیح ادراک کرتے ہیں۔ ایک طرف اہل عرب اپنے وطنی اور نسلی فخر میں مبتلا تھے، اور عرب کے کعبے کو چھوڑ کر باہر کے بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کی اس قوم پرستی کے بت پر ناقابل برداشت ضرب تھا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل اپنی نسل پرستی کے غرور میں پھنسے ہوئے تھے، اور اپنے آبائی قبلے کے سوا کسی دوسرے قبلے کو برداشت کرنا ان کے لیے محال تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بت جن لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہوں وہ اس راستے پر کیسے چل سکتے تھے جس کی طرف اللہ کا رسول انہیں بلا رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان بت پرستوں کو سچے حق پرستوں سے الگ چھانٹ دینے کے لیے پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، تاکہ جو لوگ عربیت کے بت کی پرستش کرتے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ پھر اس قبلے کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنایا تاکہ جو اسرائیلیت کے پرستار ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں۔ اس طرح صرف وہ لوگ رسول کے ساتھ رہ گئے جو کسی بت کے پرستار نہ تھے، محض خدا کے پرستار تھے۔ قد نرى تقلب

0: ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو.
2: یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا. یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا. ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ 3ری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور آپ کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے. اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی. برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی. لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے. سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة انبیاء کی آیات 19 اور 20 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سلسلہ وار درس قرآن مجید میں آپ سورہ انبیاء کے دوسرے رکوع اور ستویں پارے کے بھی دوسرے رکوع اور سورہ انبیاء کی آیات 19 اور پھر اس کے بعد اگلی آیات کی تفسیر سماعت فرمائیں گے. توحید ربانی پر دلائل دیے گئے ہیں، شرک کا باطل پن ہونا ثابت کیا گیا ہے ان آیات کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وله من فی السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. آسمان و زمین میں جو بھی ہے، جو مخلوق بھی ہے، وہ اللہ کی ہے، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پوری اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، سب مخلوق ہے، خالق ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اس کی بنائی ہوئی ہے. اور فرشتے جن کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ اپنے اندر کوئی بڑائی پیدا نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، تکبر نہیں کرتے، اللہ کا آگے جھکے رہتے ہیں، اور وہ کوئی بادل ناخواستہ بندگی جو ہے وہ نہیں کرتے، یعنی نہ چاہتے ہوئے دل سے نہیں بلکہ دل سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے جھکے رہتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ بادل ناخواستہ کرتے ہوں کہ کہیں وہ ملول بھی ہوتے ہوں، انہیں کوئی رانی بھی ہوتا ہو، نہیں نہیں، ان کی تو فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ انہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اللہ کی بندگی پر خوش ہے. اللہ کے ساتھ یہ چیزیں شریک نہیں ہو سکتی. جو اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے. اللہ کی مخلوق کو خالق کے ساتھ ملانا اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کے ان کو بھی خدا کے ساتھ ملا لینا، یہ ظلم عظیم ہے، شرک عظیم ہے، اور سب سے بڑا جرم ہے، بھیانک جرم، جس کی دردناک سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب و عذاب آخرت میں ایسے لوگوں کو ملے گا. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی الہ اور معبود ایسے ہیں کہ اٹھا کھڑا کرتے ہوں، یعنی بے جان کو جان بخشتے ہوں. مطلب یہ کہ جن ہستیوں کو انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مادہ غیر زی حیات میں زندگی پیدا کرتا ہو؟ اول تو خود مادہ غیر زی حیات یعنی وہ مادے جن میں زندگی نہیں ہوتی ان کو بھی اللہ نے بنایا، پھر ان میں زندگی پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے، کوئی اور مخلوق ایسا کر نہیں سکتے. خود مشرکین عرب بھی جانتے تھے کہ یہ طاقت کسی میں نہیں ہے، تو پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان تم مخلوقات میں سے، ان زمین کے اندر جو دوسری مخلوقات ہیں، ان کو تم خدا کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو، ان کے اللہ کے ساتھ ان کی بندگیاں کیوں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ ان کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا کیوں گردانتے ہو، کیوں مانتے ہو؟ زندگی دینا اللہ کا کام ہے، باقی ہر کوئی اس کی مخلوق ہے، خالق تو ایک ہی ہے. یہی قرآن بار بار سمجھاتا ہے کہ خالق ایک ہے، خالق کائنات، اور باقی ہر چیز مخلوق ہے. مالک ایک ہے، مالک الملک اللہ تعالیٰ، اور باقی ہر کوئی اس کا مملوک ہے، اس کی ملک میں ہے. حاکم ایک ہی ہے، احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ، اور باقی ہر کوئی اس کا محکوم ہے، اس کے حکم کے تابع ہے.
لوکان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے الہ بھی ہوتے, اگر ان میں ایک اللہ کے سوا دوسرے الہ بھی ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا, یعنی آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا. پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. اللہ رب العرش یعنی کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ایسی چیزوں سے پاک ہے, ایسی کمزوریوں سے پاک ہے جو مشرکین نے ان سے منسوب کر رکھی ہیں. آسان اور سادہ اور عام فہم بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک خدا کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو سارا یہ کائنات کا نظام بگڑ جاتا. کوئی کہتا کبھی دن ہو اور کوئی کہتا رات ہو, کبھی کوئی کہتا سردی ہو اور پھر کوئی کہتا گرمی ہو, کوئی کہتا اور کسی کو روج ملے اور کوئی کہتا اس کو زوال ملے. دو خدا ہو نہیں سکتے, یہ کائنات خود بخود بن نہیں سکتی, کوئی اور دوسرے مل کے بنا نہیں سکتے. ایک خالق نے بنایا ہے, وہی نظام چلا رہا ہے, وہی اسی کا حکم اس پوری کائنات میں ہے. بس قرآن انسانوں کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بندگی بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے, اللہ کی ذات میں, صفات میں اور حقوق اختیارات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, وہ اپنے کاموں میں وہ اپنے کاموں کے لیے جواب دہ نہیں ہے, یعنی کسی کے آگے جواب نہیں دیے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے, مگر ہر کوئی اس کے آگے جواب دہ ہے. یہ فرشتے ہوں, جنات ہوں, انسان ہوں, انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, صلح اور ابرار ہوں, نیکوکار لوگ ہوں, ہر ایک اللہ کے آگے جواب دہ ہے. ہر ایک کو اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے, ہر ایک کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ تو مالک الملک ہستی ہے جو کسی کے آگے جواب دہ نہیں, مگر ہر کوئی اس کے آگے جواب دہ ہے. ام اتخذوا من دونه آلہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فہم موردون. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے الہ بنا لیے ہیں, دوسرے معبود بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل, یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے, اور وہ کتاب بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی, مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں. یعنی یہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ان لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ پچھلی کتابیں بھی آئی تھیں, ان میں اتنی ساری ترمیمات کے باوجود بھی یہ وہ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے دوسری مخلوق کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے, یا اللہ کی کتابوں نے شرک کی تعلیم دی تھی. ایسا کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. سب کتابیں اور سب رسول اس لیے آئے تھے کہ وہ اللہ کی بندگی کی تعلیم انسانوں کو دیں, اور قرآن مجید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے, اس نے بھی خالص توحید کی تعلیم دی ہے. پچھلے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو لوگ بھلا بیٹھے, کتابوں کو لوگ بدل بیٹھے, لیکن اس بات کا پیغام کہ سارے نبی اور رسول اللہ کے ماننے والے تھے اور اس کی بندگی کی طرف بلانے والے تھے, اس پر تو پچھلی کتابیں اتنی ساری ترمیمات کے باوجود ان میں یہ بات لازمی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے اور اس کی بندگی کی جانی چاہیے. اور اس بھلائے ہوئے پیغام کو قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے اور انسانوں کو یہ نصیحت کی ہے. شرک کے لیے کوئی کہیں سے دلیل نہیں لا سکتا, توحید کی دلیل سارے انبیاء اور رسول نے دی, اسلام کی تعلیم سارے نبی اور رسول نے اپنے زمانے میں دی, اور اس کی تکمیل ہو گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ دین مکمل کر دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو قرآن نے صحیح توحید کا پیغام ہمیشہ کے لیے جو دیا ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا لیا ہے. اس میں سچا پیغام ہے, برحق پیغام ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام یہ پیغام ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, پس تم لوگ میری بندگی کرو. یعنی جتنے رسول بھی آئے ہیں ان سب کو وحی کی گئی ہے. وحی کا اصل تلفظ تو وحی ہے,
لیکن چونکہ غلط العام یعنی عام طور پہ اس کو وحی کہا جاتا ہے، اس لیے ہر ایک کو اس کو وحی کہتا ہے اگر جس کا اصل تلفظ وحج ہے. تو یہ جو وحج بھیجی گئی یا جس کو عام طور پہ وحی کہا جاتا ہے، تو یہ ہر نبی اور رسول کو جو وحج کی گئی تھی جو پیغام دیا گیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی ہے. ہر پیغمبر کو کہا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اور ہر پیغمبر قرآن نے کہا کہ ہر نبی رسول نے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ سب سے پہلا خود میں مسلم ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں، اور تمہیں بھی اللہ کی فرما برداری کی طرف بلاتا ہوں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذلك، یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعنی جس طرح مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا اللہ ایسی کمزور، سبحان ہو، وہ پاک ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ تو بندے ہیں یعنی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جتنے نبی رسول ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. یہودیوں میں سے بعض گمراہ فرقوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا، اور عیسائیوں میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور مشرکین عرب کو بھی حضرت ابراہیم نے تو توحید کی تعلیم دی تھی، اور جو لوگ ایمان لائے تھے

وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجوز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ یعنی فرشتے بھی جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر ایک کو اگر کچھ چیز کا علم ہے تو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ سب کچھ کا جو ہوتا رہا، جو ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور فرشتے بھی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کرتے نہ کر سکیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے تب وہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء اور رسل بھی ہیں، ان کی وہ بھی اللہ کے سے اجازت لیں گے تو بات کر سکیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے آخر نبی آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سفارش کریں گے وہ بھی اللہ کی اجازت سے کریں گے، اور جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا ان کے بارے میں کریں گے، کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے، اس کی ہستی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب وہ جن کے بارے میں اجازت دے گا تب بات کی جا سکے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے؟ اس کے ساتھ آیت 29 میں فرمایا ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے، یعنی کوئی فرشتہ اگر کوئی ان میں سے کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک الہ ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم الہ ہیں اور ہماری بندگیاں کرو۔ اگر کوئی ان میں سے کہتا تو وہ بھی اللہ کی گرفت سے ہرگز نہ بچ سکتے، اور فرشتے یہ کہتے فرض محال اگر وہ کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ فرشتے بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکتے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی ہم بندگی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو یقیناً دوزخ کا عذاب میں جھونکنا ہے اور ڈالنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ کوئی اسے توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور شرک و کفر سے باز آ جائے، اور توحید ربانی کو اختیار کر لے، اللہ کے آخری نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آخرت پر یقین رکھے، اسلام قبول کرے، شرک و کفر سے باز آ جائے، خالص اللہ کا دین قبول کر کے خالص مومن و مسلم بن جائے، اللہ کے دین اسلام کو قبول کر کے مومن و مسلم بن جائے، تبھی وہ کامیاب ہے، تبھی وہ بامراد ہے۔ ایسا ہی آدمی اور ایسے ہی افراد جنت میں جائیں گے جو ایمان لائیں گے، اور جنہوں نے حق کو چھٹلا دیا، حق کا انکار کیا، دنیا اور آخرت کی رسوائی ان کا مقدر ہے، دنیا میں بھی ان کو امن و سکون نہیں ملے گا، اور اصل سزا ان کے لیے آخرت میں ہمیش کی عذاب کی صورت میں ان کو ملے گی۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سے ان چیزوں کو نشانیاں قرار دے کے جو اس آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، انسانوں کو توحید ربانی کی طرف بلایا گیا ہے، توحید پر دلائل دیے گئے ہیں، توحید پر دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففط اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حج افلا يؤمنون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کر دیا ہے، غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ نہیں مانتے؟ کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ کائنات جو ابتدائی جس کی شکل ایک تودے کی سی اللہ نے بنائی تھی، پھر اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے زمین اور دوسرے اجرام فلکی جو ہیں بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی طرح پانی سے ہر چیز پیدا کی، پانی کو اللہ تعالیٰ نے سبب زندگی اور اصل حیات بنایا، اسی میں اور اسی سے زندگی کا آغاز کیا۔ دوسری جگہ ان الفاظ میں بتایا گیا، اس مطلب کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا، واللہ خلق کل دابۃ مما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر
چیز جاندار

0: کو پانی سے پیدا کیا, من یعنی سے, ماں پانی, پانی سے پیدا کیا ہر جاندار کو, ہر دابا کو, ہر جاندار کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا. سورہ نور کی آیت 45 میں فرمایا. یہ وہ حقائق ہیں جس کی تصدیق آج کی سائنس کو کرنا پڑ رہی ہے. انسان جتنا غور کرے گا, جتنا تدبر کرے گا, جتنی سائنس کو جو ہے سیکھے گا اور جانے گا اور سمجھے گا اور غور و فکر کرے گا اور تدبر کرے گا, اتنا ہی زیادہ اس کے سامنے حقائق کھلتے چلے جائیں گے. سوائے اس کے کہ اگر کوئی اپنے دل کو مردہ ہی بنانا چاہے, نہ ماننا چاہے, ضد میں, تعصب میں, جہالت میں, ہر دھرمی کی بنا پہ, تو پھر ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے. ورنہ جو اپنے آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہتا ہے اور دماغ سے سوچنا چاہتا ہے اور دل کے اندر جو گہرائی میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ انسان جائزہ لے اور سمجھے اور حق کو ماننے کی کوشش کرے, تو جو حق مانے گا اس کا دل ٹھک جائے گا, اور جو نہیں ماننا چاہے گا اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے, اور ایسے لوگ پھر ہدایت جو ہے وہ نہیں پاتے. وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم وجعلنا فیها فجاجا سبل لعلهم یهتدون, اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے, اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. تو یہ زمین جس کے اندر پہاڑ جمائے ہیں تاکہ یہ جب حرکت کرے تو اس کے اندر انضباط رہے اور یہ ایک طرف ڈھلک کر نہ رہ جائے, اور اس میں جو کشادہ راہیں ہیں پہاڑوں کے درمیان سے ایسے درے رکھ دیے اور دریا نکال دیے جن کی وجہ سے پہاڑی علاقوں سے گزرنے اور زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف عبور کرنے کے راستے نکل آتے ہیں. اس طرح زمین کے دوسرے حصوں کی ساخت بھی ایسی اللہ نے بنا رکھی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے راہ بن جاتی ہے یا بنا لی جاتی ہے. تو اسی طرح لوگ یہاں راہیں پاتے ہیں تو اس کائنات کو دیکھ کر وہ راہ بھی پالیں جو اللہ کی طرف جاتی ہے, جس کی طرف انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ توحید ربانی کو وہ اختیار کریں, اللہ آفاق و انفس میں غور و فکر کریں, اس کائنات میں غور و فکر کریں, تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ بے شک اس کائنات کو خالق و مالک نے بنایا ہے, اور یہی اللہ کی طرف سے نبی و رسولوں نے پیغام بھی دیا, اور اللہ کے آخر نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا پیغام دیا. حق کو مانو, توحید ربانی اختیار کرو, توحید ربانی کو مانو, اللہ کی خالص بندگی اختیار کرو. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے, یعنی ان نشانیوں کی طرف جو آسمان میں ہیں, اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا, سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یہ جو اجرام فلکی ہیں, یہ جو نیلگوں آسمان ہے, اور یہ جو اوپر بالائی حصے ہیں, اور یہ جو تمہیں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ہر ایک کا اپنا مدار ہے, تو یہ کس کا نظام ہے؟ یہ کس نے اتھاہ کائنات بنائی ہے؟ یہ خالق کائنات نے بنائی ہے, یہ مالک الملک نے بنائی ہے, یہ حکم الحاکمین نے بنائی ہے, یہ خالق و مالک ارض و سما نے بنائی ہے, اور اسی نے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند, یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے تمہارے فائدے کے لیے, تمہاری بھلائی کے لیے, اور تمہیں بنایا ہے اپنی بندگی کے لیے کہ اس کے حکم کو اس کو مانو بھی اور اس کے حکم پر چلو بھی. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے, اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں, آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. یہ مکہ کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں, توحید کی تعلیم دیتے ہیں, اور آپ کے خلاف یہ لوگ جو ہیں وہ دھمکیاں اور بد دعائیں اور قتل کی سازشیں اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر کو اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ہر ایک کو اس دنیا سے چلا جانا ہے. مکہ کے مشرکین جب یہ دیکھتے تھے کہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، ان کے رشتہ دار، انہوں میں سے اپنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد دعائیں دیا کرتے تھے اور ایمان والوں کو تنگ کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ کے پیغمبر جب اللہ کے حضور چلے جائیں گے تو تم یاد رکھو اس سے پہلے بھی جو لوگ چلے گئے اور ہر ایک کو یہاں سے رخصت ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہاں آزمائش میں ڈال کے، ہم ہر ایک کے مختلف حالات میں ڈال کر آزمائش فرما رہا ہے. راحت ہے تو رنج، مفلسی ہے تو امیری بھی. تو یہ راحت اور رنج، مفلسی اور امیری، غلبہ اور مغلوبی، قوت اور کمزوری، صحت اور بیماری، غرض تمام حالات میں تمام انسانوں کی آزمائش کی جا رہی ہے ان مختلف حالات کے اندر، تاکہ اللہ دیکھے کہ ان حالات میں کون کیا کرتا ہے، کوئی متکبر بنتا ہے یا ظالم بنتا ہے، یا خدا فراموش اور بندہ نفس بن جاتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، نفس پرست بنتا ہے، اور کیا غلط راستے اختیار کرتا ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور کون ہے جو حق کو مانتا ہے اور کون ہے جو اپنی اصلاح کرتا ہے. ہر ایک کو ان مختلف حالات سے گزار کے اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے، اور بتانا اور سمجھانا مقصود یہ ہے کہ عروج و زوال اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن ایمان لانے والے جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کیا جائے، نوازا جائے، تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو آزمایا جائے تو وہ صبر کرتا ہے. اور یہ صبر اور شکر کی کیفیت ایمان لانے والوں کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی، اس لیے کہ مومن کو اللہ عطا کرے گا تو یقیناً اللہ ہی کا شکر ادا کرے گا، اور اگر وہ آزمائش میں آئے گا تو اللہ کی خاطر صبر کرے گا. لیکن ایک کافر، ایک مشرک، ایک منافق آدمی، اس کو اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں دے وہ ناشکری ہی کرتا ہے، اور اگر وہ آزمائش میں لے آئے تب بھی جو ہے اس کے لیے، تب بھی اس کے لیے جو ہے وہ اپنے رب کی جو ہے وہ ناشکری کر کے، نافرمانی کر کے اللہ کے خلاف بکواسات کرتا ہے. ایک کافر اور ایک مشرک جو ہے وہ بے صبرہ اور ناشکرہ ہوتا ہے، لیکن ایک مومن جو ہے وہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہوتا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. یہ منکرین، یہ انکار کرنے والے، جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے الہوں کا، تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. یعنی یہ بدنصیبی ان کی کتنی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے معبودان ہیں ان کے بارے میں تو فکر مند ہیں کہ قرآن ان کی کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کی بندگی نہ کرو، لیکن جب رحمان کی بندگی کی بات کی جاتی ہے، توحید کی بات کی جاتی ہے، تو یہ اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمارے معبودان کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ ظالم رحمان اپنے رب کی بندگی سے انکار کر رہے ہیں. تو قرآن کو سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے معبودان کی کوئی حیثیت نہیں، آؤ پلٹ آؤ بندگی رب کی طرف، توحید ربانی کو اختیار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلا حصہ آپ کے سامنے آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: When you have a terrible day, you just want to scream, so just turn to Allah. When you're feeling so down, you have lost all hope, just turn to Allah. When you're feeling betrayed, you just want to curse, just turn to Allah. When you can't see a way out of a terrible situation, just turn to Allah. When you're feeling like you have no self-esteem, just turn to Allah. When you're feeling all okay and the world is at your feet, just remember not to forget Allah. You can then be certain He will remember you.
3: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
4: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
3: We can also offer guaranteed rental income.
4: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
5: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
6: Look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a moment that would have broke any of us in thought. As long as you are not angry with me, I don't care. Why is Allah testing me? When you're going through a series of tests and trials, you start to wonder, is this a test or a punishment? The short answer is that you'll find out as you live your life. The long answer is, pay attention to what preceded the test and then how you received the test. As for what preceded the test, if it came after you committed a sin or in the capacity of that sin or in the genre of that sin. So for example, you took on a haram undertaking in your wealth and then financial destruction came to you, or you got into a haram relationship and your family ties were corrupt. Take your test as a wake-up call and an expiation for your sins if you repent. And if your test came when you were getting complacent and comfortable in life, take this as a sign that Allah is waking you up to maintain your focus on Him and the hereafter by doing more good deeds. And if your test came when you were doing good or as a result of your good, take it as a sign of Allah's love and that He's purifying those deeds so that they're only for His sake and that He's raising your rank in the process.
7: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
8: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الأنبياء کی آیت 37 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت اور اگلی آیات کی تفسیر سے سوار درس قرآن مجید میں آپ اقبال عوان سے سماعت فرما رہے ہیں. یہاں سے جو آیات کا آغاز ہو رہا ہے ان میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف تعلیم دے رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ ایک دن آنا ہے جس دن تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا، تو اس قیامت اور آخرت کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو مزے کر رہے ہیں، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کیوں نہیں آتی، عذاب آ کیوں نہیں جاتا. اس پہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو. کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جب کہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک رخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی، یعنی ان کو مہلت نہیں ملے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یہ ہاں ان آیات میں اسی بات کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ مذاق کے طور پر جب کہتے تھے کہ وہ دھمکی کب پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تو جب آئے گی تو یہ ہرگز اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے اور ان کو کچھ مہلت نہیں ملے گی. اسی چیز کا مذاق، حق کا مذاق، نبیوں اور رسولوں کا مذاق اور آخرت کا مذاق اور دین حق کا مذاق اس سے پہلے بھی لوگ اڑاتے رہے ہیں، لیکن وہ چیز آ کے رہی. دنیا میں تو مکافات عمل کی صورت میں کچھ حصہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اصل سزا آخرت میں ملے گی اور وہ یقیناً اپنے وقت پر آ کر رہے گی. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر اچانک دن کو یا رات کو کسی وقت بھی اللہ کا زبردست ہاتھ تم پر پڑ جائے، اس کی گرفت تم پر آ جائے، تو آخر کون سا زور آور تمہارا حامی و ناصر ایسا ہو سکتا ہے جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا؟ ہرگز کوئی نہیں. اللہ کی پکڑ سے بھلا کون بچا سکتا ہے؟ مگر یہ ظالم لوگ حق سے منہ موڑ رہے ہیں، رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون.
1: کیا یہ کچھ ایسے الہ رکھتے ہیں، ایسے معبود رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کون کسی کی تائید کر سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے، کون کسی کی حمایت کر سکتا ہے؟ جب اللہ گرفت کرے اور فیصلہ کرے تو پھر اس فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ جس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ اس کو سزا دینی ہی دینی ہے، تو اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جن کو یہ حاجت روا اور مشکل کو شاہ سمجھ رہے ہیں، معبودان غیر اللہ کو، اللہ کو چھوڑ کر جو معبودان بنا رکھے ہیں، وہ جب اگر ان کی اللہ گرفت کرنا چاہے، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ان کی، ان کو اللہ کی تائید حاصل ہے کہ جو شرک و کفر کر رہے ہیں ان کی وہ حمایت کرتے پھریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بات کر نہیں سکے گا جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان لوگوں نے اپنے طور پر گھڑ رکھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کے گرفت سے ان لوگوں کو بچنا چاہیے، شرک و کفر سے باز آنا چاہیے۔
0: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔
1: اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد، یعنی ان کے باپ دادا کو، ہم زندگی کا سارا سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دل لگ گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ یعنی دنیا کے زیر ساز و سامان جو ان کو ملا ہے، تو یہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ سب کچھ ان کا ذاتی حق ہے جس سے کوئی چھیننے والا نہیں، اپنی خوشحالیوں پر اور اپنی سرداریوں کو یہ لازوال سمجھنے لگے ہیں، اور ایسے سرمست ہو گئے ہیں کہ انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آیا کہ اوپر بھی اللہ ہے جو ان کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس زمین کے میں ہر طرف ایک غالب آقا و داتا کی طاقت کی کار فرمائی کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا اس طرف دیکھتے نہیں ہیں؟ اچانک کبھی قحط کی شکل میں، کبھی وقبا کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی سردی یا گرمی کی شکل میں، اور کبھی کسی اور صورت میں کوئی ایسی بلا آ جاتی ہے جو انسان کے سب کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے، ہزاروں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں، بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لہلہاتی کھیتیاں غارت ہو جاتی ہیں، پیداوار کم ہو جاتی ہے، تجارتوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی بزنس میں، ان کی تجارت میں جو ہے وہ کمی آ گئی، غرض انسان کے وسائل زندگی میں کبھی کسی طرف سے کمی ہوتی ہے اور کبھی کسی طرف سے، اور انسان اپنا سارا زور لگا کر بھی نقصانات کو پورا نہیں کر سکتا، تو زمین میں کبھی کسی حصے کو کسی پر قحط، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان، ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت جو ہے محیط ہے، اور انسان کو معلوم ہے کہ یہ مختلف مصائب اور آلام جو ہیں، انسانوں کی کئی بستیاں جڑ رہی ہیں، اور کہیں کون سا عذاب آ رہا ہے، یہ احساس دلا رہا ہے کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ غالب ہے، باقی سب مغلوب ہیں، اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔
0: قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔
1: ان سے کہہ دو کہ میں تو وہی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطا وار تھے۔ یعنی وہی عذاب جس کے لیے یہ کہ جلدی مچاتے ہیں، اگر آئے، اس کی ایک صورت آ جائے، ایک جھلک آ جائے، تو چیخ اٹھیں کہ واقعی ہماری بدنصیبی تھی، ہم خطا کرنے والے تھے، ہم زیادتی کرنے والے تھے۔
0: وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وکفا بنا حاسبین۔
1: قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا تھرا ہوگا وہ ہم سب سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا نظام ہے کہ جب لوگ پہنچیں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا ہر چیز کا ریکارڈ وہاں موجود ہوگا، اور جو ان کی نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں، وہ ایسا سسٹم ہوگا کہ پوری پوری چیز سامنے آ جائے گی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کا حساب کتاب بتا دیا جائے گا، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، جس نے حق کو مانا ہوگا اور عمل کیا ہوگا وہ کامیاب و کامران ٹھہرے گا، اور جس نے حق کو جھٹلایا ہوگا اور اللہ کا باغی بنے گا وہ عذاب و عذاب میں ڈالا جائے گا، ناکام ہوگا اور خسران میں مبتلا ہو جائے گا، خسارے اور گھاٹے میں رہے گا، ہمیشگی کے لیے ناکامی اور ہمیشگی کے لیے خسارہ اور ہمیشہ کے لیے بربادی اور ہمیشہ کے لیے تاب اور ہمیشہ کے لیے عذاب۔ اس کے ساتھ مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور انسانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور ان سب کی تعلیم اور ان کا مشن ایک ہی تھا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کی بندگی کی طرف انسانوں کو بلاتے تھے، اور یہی پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کے نام بھیجا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بتایا گیا کہ یہ انبیاء مختلف آزمائشوں میں آئے اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کو حاصل تھی، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کیا، ان کی مخالفوں کو نیچا کیا اور معجزانہ طریقے سے ان کی مدد کی۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی دیے، وہ چنیدہ اور برگزیدہ تھے لیکن وہ انسانوں ہی میں تھے، خدا نہیں تھے، خدا کا حصہ نہیں تھے، اللہ ہی کے بندے تھے، اللہ ہی کے چنیدے تھے، اللہ ہی کے برگزیدے تھے، اللہ ہی نے ان کو منصب اور عزت اور مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، اللہ ہی نے انہیں نبوت و رسالت عطا کی تھی، اور وہ اللہ ہی کے آگے جھکنے والے تھے اور اللہ ہی کی طرف برانے والے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور نور اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جن کو اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہے، یعنی قیامت و آخرت کا، حساب کتاب کا، اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو، یعنی ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہو۔ اور اب یہ بابر کا ذکر ہم نے نازل کیا ہے، یعنی نبی قسم پہ نازل کیا ہے، تم انسانوں کے لیے ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام دیا تھا، حق کا پیغام، اسلام کا پیغام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ اور یہ فرقان اور ضیاء اور ذکر، یعنی قرآن فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور ضیاء روشنی نور، ضیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ دیا اور ضیاء عطا کیا، روشنی عطا کی اور ذکر عطا کیا۔ تو یہ تورات کی تعریف میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، فرقان یعنی حق و باطل میں وہ فرق کرنے والی تھی، وہ ضیاء جس کو ہم اردو میں ضیاء کہتے ہیں، روشنی انسان کو زندگی کا راستہ دکھانے والی روشنی تھی، اور ذکر تھی یعنی انسانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی تھی، نصیحت تھی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ تو اس سے ہدایت کون حاصل کر سکتے تھے؟ اگرچہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں، اپنے اس زمانے کے سارے لوگوں کے لیے بھیجی گئی تھی، مگر اس سے عملاً فائدہ وہ اٹھا سکتے تھے جو ان صفات سے متصف ہوں، یعنی متقی بننا چاہتے ہوں، پرہیزگار بننا چاہتے ہوں، برائی سے بچنا چاہتے ہوں، اور غیب پر ایمان رکھنا کے لیے تیار ہوں، اور آخرت کی فکر کریں، آخرت کو ماننے پر تیار ہو جائیں، ان کے لیے وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے تھے. اور اب قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، اور اب یہ برکت ذکر ہم نے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ یعنی اب یہ ذکر، اب یہ قرآن ہمیشہ کے لیے یاد دہانی، یہ اللہ کا کلام، آخری پیغام، آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، کیا تم اس کے انکاری ہو؟ کیا اس کا انکار کر رہے ہو؟ کیا اس حق کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے انجام پر بھی غور کر لو، اس کا انکار نہ کرو، اسی اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوشمندی بخشی، یعنی جو ہوشمندی انہیں حاصل تھی وہ اللہ ہی کی عطا کرتا تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے، یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ وہ کیسے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں نوازا تھا. جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کے لیے اپنی رسالت کس کے حوالے کرے. تو اس میں ایک لطیف اشارہ ہے سرداران قریش کے اس اعتراض کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے، وقع کرتے تھے، آخر ان پر کو ان کو اللہ نے کیوں نبی بنایا، ہمیں چھوڑ کر ان کو اللہ نے کیوں رسالت عطا کی ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے. یہاں ایک لطیف سے اشارے پر اکتفا کیا گیا کہ یہی سوال ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی ہو سکتا تھا، پوچھا جا سکتا تھا کہ سارے ملک عراق میں ایک ابراہیم ہی کیوں اس نعمت سے نوازا گیا، مگر ہم جانتے تھے کہ ابراہیم میں کیا اہلیت ہے، اس لیے ان کی پوری قوم میں سے ان کو اس نعمت کے لیے منتخب کیا. تو جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے وہ اللہ کے چنیدہ تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے شرک کی تردید اور حق کی جو ہے وہ تصدیق کی، حق کی تائید کی، حق کا پیغام اللہ کی طرف سے جو نے پہنچا اس کو پہنچایا، خود بھی اس کو حق جانا، حق مانا، اور حق کا پیغام جو اللہ نے انہیں دیا تھا وہ اپنے زمانے کے انسانوں تک انہوں نے پہنچایا تھا. یہ مکہ کے مشرکین بھی فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار تھے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں توحید کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے پہنچایا تھا. ہر نبی اور ہر رسول نے توحید کا پیغام پہنچایا، اسلام کا پیغام پہنچایا اپنے اپنے زمانے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والے نام انسانوں کے نام یہ پیغام مکمل شکل میں دیا گیا ہے. اذ قال لابیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی ما ھذہ التما اذ قال لابیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، اور جب یعنی یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. قالوا وجدنا آبانا لھا عابدین، انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اصلی خیالات پیش کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے. لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ کیا تو ہمارے سامنے حق پیش کر رہا ہے یا کھیلتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ تم واقعی حق پیش کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو. اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب دیا، یہ انداز اختیار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، اس نے جواب دیا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں. یعنی میں تمہارے سامنے حقیقت پیش کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارا رب وہی ہے جو اس کائنات کا خالق، جو اس کائنات کا رب پالنہار پروردگار ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر میں تمہیں گواہی، تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، یعنی حق کی گواہی دیتا ہوں، جو اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے اس کی شہادت پیش کر رہا ہوں، اس کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ یعنی اگر تم استدلال سے، دلیل سے بات نہیں سمجھتے تو میں عملاً تمہیں مشاہدہ کرا دوں گا کہ یہ بے بس ہیں، ان کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہیں، ان کو الہ بنانا غلط ہے۔ اب یہ بات کہ عملی تجربے اور مشاہدے سے یہ بات وہ کس طرح ثابت کریں گے، تو اس کی تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ظاہر نہیں فرمائی، کیونکہ اس کے بعد وہ جو کرنا چاہتے تھے اس کو انہوں نے اگلے مرحلے میں ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کی غیر موجودگی میں کیا، اور پھر کس طرح ان کے سامنے حق کی گواہی دی، اس کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یعنی موقع پر پا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھ کر، جبکہ پجاری اور مجاور موجود نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مرکزی بت خانے میں گھس گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ وہ چاہتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ بڑے نے اس کو کیوں نہیں بچایا، اور دوسرا بڑے بت نے سب کو کیوں نہیں بچایا، اور دوسرا یہ کہ وہ معلوم کر لیں گے، اندازہ انہیں ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی ایسا کر سکتے ہیں، اور انہیں یہی سوچا، اور پھر اسی سے پھر دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے سامنے شرک کی تردید اور توحید کی کے حق میں دلیل پیش کریں۔ جب ان لوگوں نے آ کر اپنے بتوں کو دیکھا تو اس کا بتوں کو دیکھا تو پھر کیا کہنے لگے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، کہنے لگے ہمارے الہوں کا، ہمارے معبودان کا یہ حال کس نے کر دیا ہے، بڑا ہی ظالم تھا کوئی وہ۔ اور ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم، قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم، بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس کے کیسے خبر لی جاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام چاہتے بھی یہی تھے کہ جب یہ ان کا انجام دیکھیں تو پھر وہ ان سے پوچھیں کہ یہ کس نے اس کا انجام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، جب تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے پوچھا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے معبودان کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اس نے جواب دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کے اس کام کو، بڑے بت کی طرف جو منسوب کیا ہے، اس کا مقصد مخالفین پر حجت قائم کرنا تھا۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ لوگ جواب میں خود اس کا اقرار کریں کہ ان کے یہ معبود بالکل بے بس ہیں اور ان سے کسی کام کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی پہ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، انہوں نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو اس قرآن جو بات بتا رہا ہے، حضرت ابراہیم متوجہ کرنے چاہتے تھے کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جب اس سے پوچھیں گے تو یہ تو بتا نہیں سکتا نہ بچا سکتا ہے۔ اسی بنا پہ جو انہوں نے یہ حکمت اختیار کی تھی اور یہ دلیل دی تھی کہ کیا تم اپنے سردار سے پوچھ سکتے ہو، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان سے پوچھ لو کہ اس نے ان کو مارا ہے، اس نے ان دوسرے بتوں کو ختم کیا ہے، یا کسی اور نے اگر کیا تو یہ بچا کیوں نہیں سکتے تھے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور کہنے لگے, یعنی دلوں میں کہنے لگے, واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو گویا بات سمجھ آ رہی تھی لیکن انکار کر دیا. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں نہ نقصان. تف ہے, افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودان پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو, کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو اگلا حصہ انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے سے سوادر سے قرآن مجید میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے.
2: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: انسپائر ایف ایم کی ویب سائٹ پر لوٹن کی تمام مساجد کے اوقات نماز موجود ہیں. کسی بھی مسجد کے اوقات جماعت جاننے کے لیے انسپائر ایف ایم کی ویب سائٹ آپ کا بہترین ذریعہ. www.inspirefm.org.
4: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbors. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offense, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
5: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.

0: man, kalla. Allah says, as for man, when we grant him, when we give him, by testing him, or in order to test him, we give him a lot. And thereafter he says, oh, my Lord has honored me. And when we start taking things away in order to test him, he says, my Lord has let me down, he's disgraced me. Allah says, nay, that's not correct. Allah tests you. If you have a business, you have to suffer a loss one day. It cannot be profit all the way down. No. Allah says, we want to see, can you adjust your life once again to what it used to be many years ago? And still thank Allah to say, I still got more than what I used to have 30 years back. Allahu Akbar.
1: Assalamu alaikum. You have been listening to the stories of the prophets by Mufti.
2: Assalamu alaikum, dear listeners. My name is Wahab. I'm from Masjid Bilal. I love Inspire Radio. Keep on listening. It's fantastic. It's make my day. At the beginning of the day and at the end of the day.
3: Assalamu alaikum, this is Elmo, and you're listening to Inspire FM 105.1.
4: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbours. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offence, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m, call Bedfordshire Police on 101.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: Ibn Umar radiyallahu anhu narrates in a hadith anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra ala rajul min al-ansar wa huwa ya'idu akhahu fi al-hayat. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَعْهُ فَإِنَ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. The Prophet ﷺ said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of Iman.
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
9: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
10: But
9: it costs £10 per inch.
10: And that's too expensive?
9: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
10: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
11: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
13: Allahu Allah.
14: ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد
13: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله معزز و محترم سامعین کرام ریڈیو انسپائر سے پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم قرآن پاک کے 26 پارے کی سورہ الحجرات کی روشنی میں امت مسلمہ کے اتحاد کا جو سبق ہے اس پر کچھ گفتگو کریں گے. قرآن عزیز کی 114 سورتوں میں سے سورہ الحجرات ایک عام ترین سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر دو ایسے ٹاپکس ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے بالتفصیل. ایک موضوع تو یہ ہے کہ جناب رسول کریم آقا نامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کو احترام اور تعظیم کا ایک ایسا تعلق رکھنا چاہیے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان ہے. اور پھر دوسرا جو موضوع اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا وہ مسلمانوں کی باہمی طور پر وحدت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بیان کیا گیا اور اس رستے میں ہر آنے والی رکاوٹ کو دور کیا گیا. اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ دونوں موضوعات جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ان کا ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے. اہل ایمان کی دینی ملی اور سماجی زندگی کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی توقیر و تکریم، حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کا تعلق اور پھر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی، یہ ضروری ہے. اور وہ سارے اقوال و افعال اور رویے جن سے ادنا درجہ بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی یا توہین کا پہلو نکلتا ہو اس سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے. یہ دین اسلام کی اساس کا درجہ رکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے محبت کا تعلق رکھا جائے اور پھر شائبہ بھی نہ ہو کہیں ہماری گفتگو میں اور عمل میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں پر توہین ہوئی ہے. اور پھر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے جو اصول اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں اس میں پہلے مرحلے میں دو باتیں ذکر کی گئیں کہ جو افواہیں ہوتی ہیں ان کی روک تھام کی جائے اور کسی بھی عملی کاروائی اور کسی بھی قطعی فیصلے سے پہلے مکمل طور پر تحقیق کا اہتمام ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات پر کوئی ایکشن یا ری ایکشن سامنے آئے اور بعد میں پھر پچھتاوا ہو کہ یہ تو خبر ہی غلط تھی جس کی بنیاد پر ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں. پھر دوسری بات کہ کوئی بھی دو فریقوں اگر اس انسانی معاشرے میں ان کے درمیان کوئی نزاع، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں ظالم کو ظلم سے روکنا اور پھر جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا، اس کو بچانا اور ایمانی اخوت کی بنیادوں پر ان دونوں کے درمیان مصالحت کی، ریکانسیلیشن کی ہمدردانہ کوشش کرنا، اس کی ہمیں قرآن عزیز کی اس سورہ مبارکہ کے اندر تلقین کی گئی. پھر اگلی سٹیج میں جو دوسرا مرحلہ آتا ہے اس میں ان چھ برائیوں سے ہمیں سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا جن کی وجہ سے عام طور پر انڈیویجولی افراد کے درمیان یا مختلف جماعتوں، گروہوں کے درمیان الفت کا، محبت کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور پھر جب وہ محبت کا رشتہ کمزور پڑتا ہے تو اس کی جگہ نفرت، عداوت، اس طرح کی جو خرابیاں ہیں ان کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر دلوں کے اندر کدورت، ایک دوسرے کے لیے تلخی پیدا ہو جاتی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دلوں کے اندر نفرت کے یہ بیج بو دیے جاتے ہیں پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، قتل و غارت، اس قسم کی سماجی برائیاں معرض وجود میں آتی ہیں. اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ تلوار سے لگا گیا زخم ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جائے، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم بعض اوقات ساری زندگی نہیں جاتا. جب وہ بندہ سامنے آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا. اس لیے زبان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جائے. بہتان، غیبت اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسانوں کے معاشرے کے اندر خصوصی طور پر باہمی مسلمانوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے. اب اگلی بات یہ کہ جس طرح ہم نے عرض کیا کہ چھ برائیاں ہیں جن سے سختی کے ساتھ ہمیں منع کیا گیا. پہلے جمالی طور پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر کوشش ہوگی کہ تفصیلی طور پر اویلیبل ٹائم کے اندر ان پر کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے. اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی، یہ رہنمائی اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی جو ہمارے ایک ایک باڈی سیل کو پیدا کرنے والا ہے، ہماری سائیکی کو جانتا ہے اور معاشرے کے اندر زمانہ کوئی بھی ہو، آج سے 1500 سال پہلے کا زمانہ ہو یا 1000 سال بعد کا زمانہ ہو یا جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہمارا زمانہ ہو، ہر دور کے اندر انسانوں کے لیے یہ چیزیں زہر قاتل رہی ہیں جن سے ہمیں منع کر دیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی مسلمان معاشروں کے اندر یہ جو برائیاں ابھی میں ذکر کرنے لگا ہوں قرآن عزیز کی روشنی میں، سورہ الحجرات کی ان آیات کی روشنی میں، وہ ہمارے لیے سہانے روح بنی ہوئی ہیں. لیکن مجال ہے کہ اللہ کے قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کم از کم ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کوشش ہی نہیں کریں گے تو بچیں گے کیسے؟ چلو آگے چلتے ہیں. ان میں سے چھ برائیوں میں سے پہلا تمسخر، تمسخر یعنی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ دوسرے نمبر پر بیان ہوا عیب جوئی اور تہمت۔ تیسرا، دوسرے لوگوں کے توہین آمیز نام رکھنا اور توہین آمیز انداز کے اندر ان کو بلانا، ان کو پکارنا۔ نمبر چار، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنا مائنڈ میک اپ کر لینا، او جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ایویڈنس، بس ویسے ہی ایک گمان کر لیا، جی وہ برا ہوگا، وہ چور ہوگا، وہ ڈاکو ہوگا، وہ کرپٹ ہوگا۔ ہاں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بات ٹھیک ہے، نہیں تو گڈ فیتھ رکھنا چاہیے لوگوں کے بارے میں۔ بارک بدگمانی یہ چوتھے نمبر پر۔ پانچویں نمبر پر تجسس، یعنی دوسروں کے عیب تلاش کرنا، ہر وقت اسی ٹو میں رہنا، اس کے اندر کوئی خامی نظر آئے، کوئی خرابی نظر آئے، پھر میں اس کو اجاگر کروں۔ اور آج کل سوشل میڈیا ہے، اس کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، اور وہاں پر لکھ کے آگے شیئر کرتے جاؤ، یا سنی سنائی کوئی بات آ گئی کسی کے عیب کی، اس کو آگے پھیلاتے چلو، چلو جی کسی کی بدنامی ہو یا کوئی دوسرے لوگ اس کے بارے میں برا خیال رکھیں، تو اس طرح دوسروں کے عیب تلاش کرنا۔ اور چھٹے نمبر پر جس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے بیک بائٹنگ، غیبت، اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کو پوری وضاحت اور تاکید، ایک پوری تاکید کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ جو خاندانی اور مختلف ٹرائبز کے اندر جو انسان تقسیم ہے، وہ قبائلی، اور پھر ڈفرینٹ لینگویجز بولنے والے، اوور 5000 لینگویجز اس وقت دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں، ان زبانوں کی بنیاد پر اور قومی بنیادوں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں کہ میرا فلاں خاندان ہے، میرا فلاں قبیلہ ہے، میں یہ لینگویج بولتا ہوں، یا میری فلاں قوم ہے۔ نو، اس کی بنیاد پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں یا زیادہ عزت والا ہوں۔ فرمایا گیا کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ اولاد آدم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح کے وجود، کوالٹیز، اعضاء عطا فرمائے، انسان بنیادی طور پر برابر ہے۔ اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہے، بڑائی ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اپنے کیریکٹر کی وجہ سے اور خدا ترسی کی بنیاد پر، جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے یہاں عزت والا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو کہ زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب جو افواہیں ہیں اس سلسلے میں، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6، اس میں قرآنی ہدایات جو بیان کی گئیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی نیوز، کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ یہ جو حکم ہے یہ مسلمانوں کی ملی اور اجتماعی زندگی کے لیے عام اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ پابند کیا جا رہا ہے کہ محض افواہ کی بنیاد پر کوئی بھی کاروائی نہ کی جائے۔ اگر کہیں سے کوئی خبر آتی ہے تو پہلے خبر لانے والے کو دیکھا جائے، اگر وہ خبر لانے والا بے دین اور پھر irresponsible شخص ہے تو اس کی خبر پر کوئی بھی آگے کاروائی اقدام نہ کیا جائے بلکہ اچھی طرح تفتیش کی جائے تحقیق کی جائے جب ایک بات پائے ثبوت تک پہنچ جائے پھر آگے جو بھی اقدام کرنا ہو اس کے لیے پیش قدمی کرے لیکن بغیر تحقیق کے نہیں تو قرآن عزیز کے اندر اس آیہ کریمہ سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خبر لانے والے کی بھی تحقیق کی جائے گی اور پھر جو خبر ہے اس کی بھی تحقیق کی جائے گی پھر آگے کچھ نہ کچھ عمل درآمد اس پر کیا جائے گا اگر ان اصولوں کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو بہت سارے معاشرتی فساد ختم ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو نادانی میں ایسا اقدام ہو سکتا ہے جس سے دوسروں کو اذیت اور ضرر پہنچ جائے اور انسان نادم اور شرمندہ ہو بعد میں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جو ہو چکا وہ تو اب واپس آ نہیں سکتا لہذا انہیں شرمندگی ہوگی جو آج کے ہمارے گرد و پیش کے سماجی حالات ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک افواہ کہیں سے چلتی ہے اور سیکنڈز میں بہت دور تک پہنچ جاتی ہے ایک زبان سے دوسری تک پھر تیسری تک اور پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بھی زیادہ آج کل آسانی ہو گئی ہے کہ ایک کلک سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہم ان خبروں کو آگے پہنچا دیتے ہیں اور پھر افواہوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے لوگ بھی یقین کر لیتے ہیں یار اتنے لوگ جو وائرل کر رہے ہیں اس نیوز کو تو سچی ہی ہوگی وہ بھی آگے کسی پر ٹرسٹ کر کے کہ فلاں نے بھیجی ہے لہٰذا میں بھی آگے بھیج دوں اس کے بعض اوقات بہت زیادہ خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں کسی نیک شریف آدمی اس کی عزت برباد ہو سکتی ہے کچھ پاک باز عورتیں ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے کیریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے

حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 4340، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اسی کو بیان کر دے۔ اور پھر انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایک شخص کی بات آگے جو ہم پہنچاتے ہیں، نقل کرتے ہیں، کوئی احتیاط نہیں، بلکہ اپنی طرف سے بھی نمک مرچ لگا کے اضافہ کر کے اس کو آگے وائرل کرتے ہیں۔ دوسرے شخص نے جب سنا تو اس نے اپنی طرف سے اور اضافہ کر کے آگے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ بات ذرا سی تھی مگر وہ پھیلتے پھیلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں، عداوتیں، لڑائیاں، قتل و غارت گری، اور پھر معاشرے کے اندر دلوں میں نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ قرآن کریم ہمیں سبق دے رہا ہے کہ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ اس لیے نہیں دی اس کے ذریعے تم جھوٹی افواہیں پھیلاؤ، اس لیے نہیں دی اس کے ذریعے تم لوگوں پر الزام اور بہتان عائد کیا کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کسی بات کی مکمل طور پر تفتیش اور تحقیق نہ ہو جائے اس کو زبان سے نہ نکالو، اس کو آگے وائرل نہ کرو۔ افسوسناک صورتحال ہے آج ہماری کہ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا ہم شکار ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ انسانوں کے کانوں میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں پڑتی رہتی ہیں، کسی نے آ کر کوئی بات بتا دی، کوئی خبر سنا دی، کوئی میسج بھیج دیا، اور وہ سچ سمجھ پر اس پر کوئی کاروائی کرے گا، اینڈ کیا ہوگا؟ لڑائی، جھگڑے، فتنہ، فساد۔ لہذا اس برائی سے اپنے آپ کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچائیں۔ پھر ایک اور ہدایت جو ہمیں دی گئی اس سورہ مبارکہ میں، وہ یہ ہے کہ انسانوں کا معاشرہ ہے یہ، فرشتوں کا نہیں۔ لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، نزاع ہو جاتے ہیں، کوئی ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان چونکہ ایمانی رشتہ اخوت میں بندھے ہوئے ہیں، انہیں پابند کیا جا رہا ہے کہ ہر لمحہ اس رشتے کی جو اہمیت ہے، عظمت ہے، اسے ملحوظ خاطر رکھیں، اور اگر اہل ایمان میں اس طرح کی کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کروائیں، ان کا جھگڑا ختم کرائیں، اور کوئی بھی مرحلہ جب اس سلسلے میں آگے بڑھے تو آپ نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، بلکہ خدا خوفی کے ساتھ پوری طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانا ہے۔ تو اس کا تعلق 9 اور 10 نمبر جو آیا ہے کریمہ ہے سورہ الحجرات کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح صفائی جو ہے وہ کروایا کرو۔ اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر، دو بھائیوں کے اندر، دو گروہوں کے اندر آپس میں کوئی جھگڑا، فساد، کوئی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جھگڑے ہوتے ہی وہاں جہاں کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، جس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، اسے جھگڑا کیا؟ تو اب کیا ہے، قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم جو دوسرے وہ اسپیکٹیٹر بن کے، تماشبین بن کے نہ بیٹھو بلکہ صلح کرو۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر جو ازدواجی زندگی کی باہمی رنجشیں ہیں، ان کے بارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 128 میں فرمایا گیا بس صلح خیر، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ پھر آگے چل کر یہ بھی کہا گیا کہ اگر تعلقات کی اس

0: باری، بھلائی، خوشگواری کے لیے خواتین کو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہونا پڑے تو اس طرح صلح کر لینی چاہیے، اس کے مبارک اثرات ثمرات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح جو ہسبینڈ وائف کے آپس میں باہمی تعلقات ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی دراڑ آ گئی ہے تو فرمایا گیا کہ دونوں خاندانوں کے ایک یا چند معاملہ فہم افراد حکم مقرر ہوں، میڈیٹر کے طور پر سامنے آئیں اور نیک نیتی کے ساتھ صلح کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے تنازعات ختم ہوں گے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے تو دونوں کی فیملی میں سے ایک ایک سمجھدار بندہ لیا جائے جو بڑے ہوں، جن کی بات دونوں مانتے ہوں، اور اس کے بعد ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ صورتحال جو ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، ایسی صورتحال ہو جائے، اس میں قرآن عزیز ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر تماشبین نہیں بننا، وہاں پر جلتی پر تیل نہیں ڈالنا، بلکہ تم نے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنی۔ اور جو لوگ یہ صلح صفائی کرانے والے ہوں ان کے لیے ارشاد فرما دیا گیا کہ ایک تو وہ اخلاص نیت سے مالا مال ہوں، اس عمل میں رضا الہی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجزان ہو کہ ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جن بھائیوں کے درمیان، جن مسلمان گروہوں کے درمیان وہ مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ویل وشر کے طور پر خیرخائی کا جذبہ ان کے دل میں ہو، تاکہ وہ معاشرے کے اندر باہمی طور پر امن و سکون کا ماحول بنا سکے۔ ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
5: Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnite, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
6: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited, and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now, or visit islamichelp.org.uk.
7: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area, drink some strong coffee, and take a quick nap while the caffeine kicks in.
8: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
9: Aye, cheers.
7: Think. Don't drive tired.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
11: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
0: Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitani r-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله برادران اسلام پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مسعود اختر ہزاروی اس پروگرام کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حمد و صلات کے بعد قرآن عزیز کی دوسری سورہ مبارکہ جو طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی, سورہ البقرہ, اس کی آیت نمبر 208 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا, اے ایمان والو, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج ہماری گفتگو کا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں موضوع ہوگا کہ اسلام میں معاملات کرنے کی اہمیت کیا ہے. ایک سوسائٹی کے اندر, ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں, اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اسلام, اس کا پہلا حصہ ایمانیات ہیں, پھر اس کے بعد عبادات, پھر اس کے بعد اخلاقیات, اور پھر معاملات. یہ ساری کی ساری چیزیں, کا وہ بیسک بلیفس ہوں, ویز آف ورشپ ہوں, مورل ویلیوز ہوں, یا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز ہوں, یہ سب دین اسلام کی بنیادی طور پر تعلیمات کا حصہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بھی ان کی تفصیل, ان کی وضاحت اور رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے. اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے جو عموماً سوال اٹھائے جاتے ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی تین چوتھائی جو ہمارا دین ہے وہ معاملات میں ہے اور صرف ون فورتھ وہ عبادات میں ہے؟ ایک یہ سوال. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اسلام کے جو بھی شعبہ جات ہیں, جس طرح میں نے عرض کیا عقائد ہیں, عبادات ہیں, معاملات ہیں, اخلاقیات ہیں, ان میں سے جو بیسک بلیفز ہیں اور عقائد ہیں ان کا تعلق تو ایک آئیڈیالوجی سے, ایک نظریے سے, ایک فکر سے اور بنیادی طور پر انسان کے قلب سے ہے کہ اس کی انر سیلف ان عقائد کو تسلیم کرے. فرض کیا پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے تو اس کے دل کے اندر یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہی لائق عبادت ہے, اور اسی طرح all the aspects of basic belief ان کے لیے یہی حکم ہے. اور پھر اس کے بعد باقی تین جو ہیں عبادات میں, آپ سر فہرست نماز کو دیکھیں کہ یہ ہر کسی پر فرض ہے, مرد پر بھی اور عورت پر بھی, صحت مند پر بھی اور بیمار پر بھی, امیر پر بھی اور غریب پر بھی. اگر کوئی جوان ہے, کوئی بوڑھا ہے, ان پر بھی نماز فرض ہے. اگر کوئی آدمی ٹریول کر رہا ہے, مسافر ہے, اس پر بھی نماز فرض ہے. اور اگر کوئی مقیم ہے, گھر میں ہے, اس پر بھی نماز فرض ہے. جن میں سے پانچ نمازیں ہم سب جانتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک فرض ہیں. دوسرے نمبر پر روزے. روزے جو ہیں وہ سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہیں. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی پورے سال میں صرف ایک بار جو صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں, جن کے اندر اتنی کیپیسٹی ویلتھ وائز ہوتی ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, وہی ادا کرتے ہیں. پھر حج ہے, یہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر لائف ٹائم میں صرف ایک دفعہ فرض ہے. یہ تو ہو گیا ہمارے ارکان اسلام میں سے جو بہت بنیادی عبادات ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے معاملات کا, تو یہ ہمیں سال میں ایک دفعہ نہیں یا دن میں صرف پانچ دفعہ نہیں, بلکہ دن رات میں کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہمیں پیش آتے ہیں اور آ سکتے ہیں. ہم جب کسی چیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں, بیچ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک معاملہ ہے, ڈیلنگ ہے. جب ہم کوئی چیز بائے کر رہے ہوتے ہیں, پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے, یہ بھی ایک معاملہ ہے. اور پھر جب ہم کسی کو کوئی مکان رینٹ پر دیتے ہیں, کوئی چیز رینٹ پر دیتے ہیں یا کسی لیتے ہیں, تو یہ سارے معاملات ہیں. اسی طرح اگر حسب ضرورت کسی سے کوئی آدمی قرض ہسانہ لیتا ہے, تو یہ بھی دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی ایک ڈیلنگ ہے. اگر کوئی آدمی ایک بہت بڑا فیکٹری آنر ہے, بہت بڑا اس کا بزنس ہے, اب وہ جب ایک کارخانہ ایک فیکٹری چلا رہا ہے, تو اب اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں گے, وہ مزدور ہیں, دیگر جو لوگ وہاں پر جاب کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے, اب یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہے. اگر ایک آدمی چھوٹی سی دکان ہی کھول لے, تو ظاہر ہے گاہک آئیں گے, اب یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے. ہم کہیں نہ کہیں تو رہتے ہیں نا, کہیں بھی ہم رہ رہے ہوں, ہمارے قریب جو گھر ہیں, ڈزنٹ میٹر کوئی نان مسلم ہے یا مسلمان ہے, اگر ہمارا کوئی نیبر ہے, پڑوسی ہے, تو وہ بھی ہماری ایک ڈیلنگ ہے. اگر کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں, یا انسان کوئی بھی کسی ملک میں رہتا ہے, وہاں پر کوئی رولرز ہوں گے, حکمران ہوں گے, وہاں کے کوئی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, اور پھر ایک جو ان کے سب آرڈینیٹ لوگ ہیں, جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ ہوتے ہیں، اب ان کا بھی آپس میں ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح ہم اگر اس کو گنتے چلے جائیں تو بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ گویا معاملات ایسی چیز ہے جس سے ہمیں دن رات واسطہ پڑتا ہے اور ہر ایک کو پیش آتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق وہ بھی ڈیلنگ ہے، والدین اور اولاد کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی ڈیلنگ ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں معاملات ہیں جو دن رات میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں۔ لہذا اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر اپنے معاملات کی درستگی کے حوالے سے ہمیں خصوصی طور پر تاکید کی ہے۔ عام طور پر جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں ان کی دو صورتیں، ایک رائٹس آف اللہ اور دوسرا رائٹس آف ہیومن فیلوز۔ ایک تو اللہ کے حقوق ہے جن کو عربک میں کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں جن کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہیں، جو اللہ کے حق ہیں، ان کی بہت زیادہ تاکید آئی، ان پر بہت زیادہ اسلامک جو ٹیچنگز ہیں انہوں نے ایمفسائز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کی جو تاکید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، لہذا اس کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ اس لیے اللہ کی کبریائی اور عظمت کی وجہ سے ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کی تاکید جو آئی ہے وہ بندوں کی ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، نہ ہمارے قیام کی ضرورت ہے، نہ ہمارے رکوع کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری ثنا کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے۔ ہم جو حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس میں ہمارے یہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، جتنے بھی یہ عبادات ہیں، اللہ کی کبریائی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ بڑے ہی نیک، بڑے ہی پارسا بن جائیں، عورتیں وہ اللہ کی ولیہ بن جائیں، مرد سارے ولی بن جائیں، دن رات اللہ کو یاد کریں، اللہ کی کبریائی کریں، اس کو بیان کریں، ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اور عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے انسان خدا نخواستہ ڈاکو بن جائے، ظالم بن جائے، بے نماز بن جائے، کوئی اللہ کو جاننے والا نہ ہو، سارے ہی خدا کا انکار بھی کر دیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ و تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت اور کبریائی ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے، اس حکم کی تعمیل کرنا اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کو ساری عظمتوں والا ہے، اللہ کریم ساری شانوں والا ہے، لہذا وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، لہذا ہم اس کے حقوق ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس میں ہماری بہتری ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی فلاح ہماری ہے، نہ کہ اللہ کی کوئی شان بلند ہوگی ہمارے عبادت کرنے سے۔ اور جہاں تک بندوں کے حقوق کی تاکید ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ بندوں کی ضرورت ہے، بندے ضرورت مند اور محتاج ہیں. اللہ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ معاملات کی وجہ سے انسان اللہ کے حقوق میں ڈنڈی مارے, نماز قضا کریں اور اس کو کم تر سمجھیں, اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. اللہ تعالی کی عبادت کو اگر کم تر چیز سمجھا تو ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ کہیں خدا نہ خواستہ ایمان سے ہی خارج نہ ہو جائے. جو نماز کو کم تر سمجھے, حج و عمرہ کو کم تر سمجھے, زکوٰۃ کو اور روزے کو کم تر سمجھے, تو اس کے کفر کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ اس کی سوچ وہاں چلی جائے کہ وہ دین سے ہی منحرف ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے, چنانچہ فرما دیا کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. ہاں, اگر اس نے عبادت میں کمی کیا تو ممکن ہے اللہ معاف فرما دے, لیکن بندوں کے حقوق میں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ و تبارک و تعالی وہ بھی معاف نہیں فرماتا. عام طور پر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کہ جو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو عظمت پر مقدم رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں. جو ہمارے استاد ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں, ہمارے مربی ہیں, شیخ ہیں, وہ بلا رہے ہیں. دوسری طرف مریض جو آخری سانس لے رہا ہے وہ بھی مجھے بلا رہا ہے, تو میں اپنے استاد کی عظمت پر مریض کی حاجت کو مقدم رکھوں گا. استاد کا احترام اپنی جگہ, شیخ کا احترام اپنی جگہ, لیکن اگر ایک مریض کی جان جا رہی ہے تو وہاں پر حکم کیا ہے کہ تم اس مریض کی جان پہلے بچاؤ. اور پھر عام طور پر جو عظمت ہوتی ہے اس کو حاجت پر مقدم رکھا جاتا ہے. وہ کیسے؟ اگر میں نے محض استاد کے احترام کی وجہ سے اس مریض کو نظر انداز کیا, وہ فوت ہو گیا, تو میں اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا اور پکڑا جاؤں گا. مسلمان کی زندگی بچانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پہلے مقدم کیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو رہا ہو, مر رہا ہو, آپ کی ضرورت ہے, پہلے اس کی زندگی بچاؤ. ایک اور مثال, میرے پاس ایک پانی کی کیٹل ہے, کوئی بوٹل ہے. سفر میں ایک اللہ والا ہے, اسے نماز پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, وہ بندہ بڑا نیک ہے. اور دوسری طرف ایک بندہ ہے, وہ سخت پیاسا ہے, پانی مانگ رہا ہے, اور اگر اس کو پانی نہ ملے تو اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے. اب اس اللہ والے کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اسے پانی دے دوں, بندہ نیک ہے, وضو کرے گا, نماز پڑھے گا. دوسری طرف حاجت مند انسان موجود ہے, تو یہاں میرا دین میری رہنمائی کرتا ہے کہ ان کی عظمت اپنی جگہ, لیکن تم اس پیاسے کو پانی پلاؤ. وہ تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لے گا, اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن اس کو پانی نہ ملا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. لہذا کیا ہے, تم پانی اس کو دے دو. تو اس طرح یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور بنیادی طور پر جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت, افضلیت اتنی کیوں ہے, اور جو عبادات ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے درجے کو گھٹایا گیا. صرف یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت کو واضح کیا گیا, حقوق العباد کی عظمت کو واضح کیا گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبادات تو اللہ کے لیے ہیں. حال یہ ہے کہ نماز دن میں 5 بار, حج زندگی میں 1 بار, زکوٰۃ سال میں 1 بار, روزہ سال میں 1 بار, 1 مہینہ, لیکن معاملات ایسی چیزیں ہیں کہ لمحہ بلمحہ آدمی کو درپیش آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے جو مدارس ہیں ان میں فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ہدایہ فقہ کی بڑی کتاب ہے, فقہ حنفی کی, اس کی چار بڑی بڑی جلدیں, ایک جلد صرف عبادات سے متعلق, باقی تین جلدیں معاملات پر ہیں. یعنی پہلی جلد کے اندر اس میں عبادات کا ذکر کیا گیا, باقی سارا جو اس کے اندر ہے تین چوتھائی سمجھ لیں وہ معاملات کے متعلق باس ہوئی ہے, مختلف قسم کی ڈیلنگ جو ہے وہ کیسے ہیں. خود نبی کریم علیہ السلام نے معاملات کی اہمیت کو بیان کیا. مشکات شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدواوین ثلاثہ, کہ جو اعمال نامے ہیں وہ تین قسم کے ہیں. دیوان لا یغفر اللہ, پہلا قسم کا اعمال نامہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کریں گے, اور وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کے جرم کو معاف نہیں کریں گے, اس کے علاوہ جتنے چاہیں اگر کوئی اللہ پاک کسی کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس کے بعد فرمایا کہ جو دوسری قسم اعمال نامے کی ہے وہ دیوان لا یتوب اللہ, ایک ایسا اعمال نامہ جسے اللہ پاک کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے, کسی صورت میں معافی نہیں ہوگی, وہ یہ ہے کہ ظلم العباد فی ما بینہم, انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا, وہ ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا. خطہ یقتص بعدہم من بعد, جب تک کہ بندہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہ لے لے اللہ نہیں معاف کرے گا. یعنی یا تو وہ بندہ معاف کر دے یا پھر وہ بدلہ لے لے. اللہ و تبارک و تعالی بندوں کے معاملات کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. تیسرے قسم کا اعمال نامہ جو مشکات شریف کے حدیث میں ذکر ہوا, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ودیوان یعبہ اللہ بہی, ایک ایسا اعمال نامہ جس کی اللہ پرواہ نہیں فرماتا, اور وہ ہے ظلم العباد فیما بینہم وبین اللہ, جو انسانوں نے عبادات میں کوتاہی کی. فذالک اللہ, تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا. ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ, چاہے تو وہ ان عبادات کو چھوڑنے پر عذاب دے, چاہے تو اللہ و تبارک و تعالی معاف کرے. تو اس طرح یہ تیسری قسم جو بیان کی گئی کہ عبادات میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو یہ بھی جرم ہے, لیکن یہ معاملہ اللہ تک ہے, اللہ تعالیٰ جیسا بھی معاملہ فرمائے. لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادات کو ہلکا یا کمزور سمجھا جائے, بلکہ عبادات کے معاملے کے اندر جتنا انسان بہتر طریقے سے مواظبت اور پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے, اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی بہتر فرماتا ہے. عبادات کے ذریعے دل نرم ہوتے ہیں, تزکیہ نفس ہوتا ہے, انسان کی تطہیر باطن ہوتی ہے, اور جتنا جتنا انسان کے اندر وہ تطہیر باطن ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی وہ بندہ جو ہے وہ بندوں کے معاملے کے اندر بھی ظلم کرنے سے بچتا ہے, زیادتی کرنے سے بچتا ہے. صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی کی ہو, اس پر ظلم کیا ہو, اس کا پیسہ دبایا ہو, اس کی عزت پر داغ لگایا ہو, اسے بدنام کیا ہو, اس کا دل دکھایا ہو, فرمایا کہ آج اس دنیا میں اپنے ان گناہوں کو معاف کرا لے. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم, فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب انسان کے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا. انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے, جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں کوئی درہم کوئی دینار نہیں ہوگا کہ لے دے کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کر لیے جائیں گے. لہذا دنیا کی زندگی میں ہی اپنے معاملات کو بہتر رکھو, کسی سے زیادتی ظلم نہ کرو, اگر ہو جائے تو دنیا کی زندگی میں معافی مانگ لو, ایک دوسرے سے معافی مانگ کے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو. اور اس طریقے سے کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی اہمیت کو واضح کیا ہے. اور یہاں پر ایک بات عموماً ہمارے معاشرے میں جو دیکھنے میں آتی ہے, کوئی شخص کتنا اچھا ہے دینداری کے لحاظ سے, اس کا معیار عبادت کو بنایا جاتا ہے. جی بندہ پانچ وقت کا نمازی ہے, جی ماشاءاللہ, جی بارش ہے پانچ وقت کا نمازی ہے, آٹھ حج کیوں ہیں, ہر سال عمرے پہ جاتا ہے, ماشاءاللہ بڑا نیک ہے, بڑا پارسا ہے, صبح صبح اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے, پانچ وقت کی نماز بہت اچھی بات ہے, بہت اچھے کام ہے یہ. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کسی کے دیندار ہونے کا اصل معیار نہیں ہے. معاملات میں بندہ کمزور ہو, لوگوں کے حقوق پامال کرے, ظلم و زیادتی کرے, تو جتنے بھی انسان عمرے کر لے حج کر لے دینی حوالے سے, اور جو قرآن نے ایک معیار مقرر کیا ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک معیار مقرر کیا ہے وہ دینی حوالے سے ایک بہت ہی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اس لیے کیا ہے کہ جہاں ہم اپنی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے. لالچ, ہرس اور پھر سیلفش پن, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بس ہر وقت دوسروں کے حقوق پامال کر کے اپنے لیے ہی کوشش کرتا رہے اور دوسروں پہ اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہے, تو یہ دنیا کے اندر بھی وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے. اور اس لیے محتاط رہنا اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا, اسی میں ہی امان ہے.
12: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.